Dobry pastr, tyhi wody i luki zeleni, dobry pastr, owecio pasa. O Jezusie, ty pastr dla mene, ja lubię tebe ponad usę, chmary w niebie, jak biela werweczka, niby pastr owecio pasa, jak zabludzica i klicze owieczka, na plecach jej pastr nese. Він веде через ріки та гори у небесний свій батьківський дім. О Ісусе, мій пастирю добрий, вчуся бути слухняна тобі. Амінь.

душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч те не зустрічаєш на дорозі, ти не журись, з тобою сам Господь. Його рука всесильна поруч буде, тоді як виє вітер ураган, з тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Він знає все, страждання, біль і сльози. Він чує стогін зранених сердець. Його любов – то чисті ранні роси. Його підтримка – світла промінець. Хай радість наповняє твої груди і з піснею хвали проходь свій путь. І де б не був ти, друже, знай усюди, надійсь на Бога і вірним йому.

береже в час горя і спокуси, і крила віри стомлені зміцнить. Порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в безсиллі своїх рук, і попри все частіше посміхайся. З тобою Бог, а Він найкращий друг. Радій, втішайсь, хай не лякають тебе могутні хвилі, буря навісна. У тебе ціль одна – це чисте небо, де стихнуть грози, де цвіте весна. Завжди радій, так нас Господь навчає. Нехай відступлять сумніви і страх. Блаженний той, хто Богу довіряє, йому вручає весь життєвий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу так, як є. Хто, як не Він, пішле нам допомогу і радість вселить в серденько твоє. Амінь. Слава Богу!

0: Зрозуміло. Не знаю, хто як, а я подумав і вирішив. Я хочу, щоб Ісус став моїм другом, Господом і Спасителем.
1: Я теж цього хочу, дуже хочу.
2: От і добре, ходімо з нами до церкви.
1: Та раніше заспівайте нам.
3: Охоче.

навчують до лікарів лікувати душі, вони не годні. Зцілення Господь для нас здійснив. На Голгофі зцілює сьогодні. У лікарнях черги кожен день, як в часи товарів дефіциту. Віру там не відшукать ніде, і без Бога хочуть далі жити. Не приймають ліків, що з нас, що заховані в крові Ісуса. Він для нас на третій день воскрес. Ним я від хвороб гріха спасуся. Бог лікує душі і тіла. Тіло без душі – порожня чаша. Кров, що із Христа колись текла, для душі пожива є найкраща. Бог прощає і зніме з плеч вантаж. Легко тіло і душа співає, а Ісус Христос – то лікар наш. Кращого у світі не буває. Амінь.

0: Яка я щаслива!
1: І я теж!
0: Добре, що ви розповіли нам про все це.
1: А якби не розповіли, ми б пішли до пекла.
2: Мабуть, так.
1: Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них?
0: Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати.
1: Особливо, якщо за них помер Син Божий.
3: Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало.
1: Але ми можемо вам допомогти. Так, Ліно?
0: Так.
4: Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні.
1: А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
3: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
0: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
5: За кожного з нас хтось молився.